hadis daura uzal moru. Ne, gdje se apsolutno prema tijelima apsolutno su da tu nasad uza moru na pravo. Moru na pravo širo. Ne vjerujem ako existira ali lokal. Je li je moru še nije moru kasa tahan moru psire. Ono je fjer kak ije fat fatin ija tahan moru psire pa arat na lima. For example, bak moru ka, ay haneka, odo lo uza ije tahan ka, Belum juga.